Дучки гвердан фес, калперки дмандун под пьете. А вуй мандиарит уна коза, сеньор, ма дим ла верите. Перке ин тотал монда не пьо ла бунте? Ма сол ла кативерия, дла смания да ривер, invidia, ipocrisia, rapine, rapimenti e stragi di innocenti. Perché mi spanta che te fate il gozzo di luce? Tu un guard come se dovessi mandarmi un po' d'aiuto. Ad preg, brigia si ghier, se non si vien a me. E urla totalmente, ma fello un po' finè. Sablir ma serla ancora, ansi bra contente totalmente il clavò e tutti i patimenti.